0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Kažu, ovaj muški deo ekipe kaže da baš i nije najzadovoljniji, ali šta kažete vi? Argentina će u finalu svjetskog prvenstva igrati protiv Španije, utakmica se igra u nedjelju. Kako kažu, aktualni svjetski šampion je na ovom turniru pokazao neverovatnu mentalnu snagu kroz seriju dramatičnih preokreta. Dakle, kažu impresivne brojke Scalonijeve ekipe, sam lepo rekla Scaloni, jel te? 15 uzastopnih pobjeda u nokaut fazama velikih takmičenja bez poraza, kažu Argentina još od 2019. godine. 82% golova u završnici uglavnom daju od 11 postignuti golova u eliminacionoj fazi, čak 9 je palo posle 75. minuta. Dakle, oni pri kraju se zagreju. 75 pobjeda u Scalonijevoj eri, u samo 5 poraza na ukupno 92 utakmice. To su neki podaci, impresivne brojke. Ukoliko pobjede Španiju, Argentina će odbraniti titulu i postati tek treća reprezentacija u istoriji fudbala sa dva uzastopna naslova svjetskog prvaka posle Italije i Brazila. Šta vi kažete i uopšte pratite li, trese li vas fudbalska groznica? Javite nam se 0622 26 284. Halo, Severina kreće. Gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite se.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.